ponovo sa vama, dragi slušatelji, mnogo se lama i topli pozdrava i studijsko-režijski prostorija Radija Proča. Danas šaljem vam ja moje ime Azra i želim vam dobrodošlicu u emisiju Poželi... Šelj.